uko hapa. Hautoki hapa kwa ulikuja hapa. Wengine wenu wamebeba mizigo mengi. Wengine wenu wamelemewa hawajui watazame wapi.